ниоққарлугуу литнаорат литкаат питклугу умиоқлугу асерлутингулит наулларкаат микеллангуут уннооққоақан тупааллеркиорлуки уннооққоақан талииллеркиорлуки талииллу уннооққоақан инертлеркиорлуки